malo mo la maria ho eki le le ya ton pe bo lo ngi ko to wa ke ai pol ko la mata la mo le le ai ba he nga lu to ma ta to mo to ku ai fo ta en ke to ta ha yu ko ye ta wi from a to ngai ai la maria ho eki le le ai ha ta glo tu pe le le ya ton a mo bo lo ngi ko to wa ke ai pol ko la mata la mo le le ai ba he nga lu tu tonga. Fama fola tua polo kalamani, ie po sa patiko tua pe, ie taimi